0: City.
1: All inclusive light s gratisbývaniem za dva otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
2: Kia, najväčšia auta za váš denár.
0: Še več dobre glasbe. Čujeme na radio.